0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про перший день п'ятої апостольської подорожі Папи Лева XIV, його візиту до Франції. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотай Коцур, Світлана Духович та сестра Гоноратка Аліна Петраускайте. Франція знову приймає наступника святого Петра сучасної епохи. Після того, як тут 7 разів побував святий Іван Павло II, а у 2008 році папа Бенедикт XVI, з офіційним візитом у цю країну прибув папа Лев XIV. Його попередник Франциск тричі побував на території Франції, але це були спеціальні візити, присвячені міжнародним зустрічам, а не відвідинам країни. Так, у 2014 році він відвідував європейські інституції в Страсбурзі, 2023 року взяв участь у середземноморських зустрічах у Марселі, а 2024 року в Аячо на Корсиці приєднався до учасників Конгресу про народну побожність Середземномор'я. І от у п'ятницю 25 вересня єпископа Риму знову привітала столиці країни Париж. Літак з папою на борту приземлився у міжнародному аеропорту Орлі перед 10-ю годиною місцевого часу. Біля трапу літака його зустрів президент Еммануель Макрон з дружиною. Тут же відбулася офіційна церемонія привітання з виконанням державних гімнів та військовими почестями. Вздовж червоної доріжки його вітали не тільки почесна варта, а й група дітей, які не стримували свій ентузіазм, співаючи пісні та вигукуючи вітальні гасла. Після церемонії привітання Лев XIV і Еммануель Макрон провели коротку розмову в залі почесних гостей литовища та від'їхали до Єлисейського палацу – офіційної резиденції президента Франції. В Єлисейському палаці Лев XIV здійснив візит вічливості до глави держави, а потім зустрівся із представниками влади, громадянського суспільства та дипломатичного корпусу. У своїй промові Святіший Отець пов'язав історичну спадщину Франції з сучасними питаннями людської гідності, штучного інтелекту, світськості, захисту життя та миру. Символом віднайденої надії Лев XIV назвав Собор Пресвятої Богородиці, відновлений після пожежі зусиллями державних і приватних структур, зауваживши, що зруйноване може відродитися, коли люди об'єднуються заради спільної справи. Французька культура, за його словами, має християнські корені, а девіз республіки «Свобода, рівність і братерство» виражає універсальні етичні вимоги, що сягають корінням аж Євангелія. Саме в Парижі, нагадав папа, була проголошена загальна декларація прав людини. Лев XIV підкреслив важливість захисту людської гідності в епоху стрімкого технологічного розвитку та подякував Франції за те, що у співпраці з церквою вона реалізує проекти на підтримку Близького Сходу. Детальніший огляд цієї промови Святішого Отця зможете почути у нашій передачі, яка виходить в ефір після завершення цього інформаційного випуску.
1: Папа Лев XIV закликав міжнародну спільноту зміцнювати мир через освіту, науку, культуру та захист людської гідності. Про це він говорив під час виступу у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Глава католицької церкви наголосив, що спільне будування справедливого світу має бути основою міжнародного співробітництва. За його словами, різні народи повинні використовувати свої знання, досвід і здібності для створення простору, відкритого для всіх і спрямованого на мирний розвиток кожної країни. Святіший Отець також нагадав про багаторічну присутність Святого Престолу при ЮНЕСКО. У 2027 році виповниться 75 років від початку цього представництва. За словами Лева XIV, його основою є переконання, що майбутнє людства залежить передусім від пошани до невід'ємної гідності кожної людини. Окрему увагу папа приділив освіті. Він зазначив, що католицька церква протягом століть розвиває школи та університети і працює навіть у найбідніших і найвіддаленіших регіонах. Водночас, за його словами, освіта не може обмежуватися лише передаванням знань. Вона має допомогти людині замислюватися над сенсом життя, зростати у свободі та відповідальності. Лев XIV застеріг і від використання науки та технологій проти самої людини. Він нагадав, що історія вже показала – науковий прогрес без мудрості може перетворитися на зброю, культура – на інструмент пропаганди, а освіта – на засіб маніпуляції. Говорячи про сучасні технології, наступник Святого Петра наголосив, що вони повинні залишатися на служінні людині, а не ставати знаряддям панування чи несправедливості. Особливу увагу він приділив штучному інтелекту. За його словами, цифрові системи можуть опрацьовувати величезні обсяги інформації, але не здатні відповісти на головне питання про сенс людського існування. У цьому контексті глава католицької церкви закликав захищати дітей і молодь у цифровому середовищі та розвивати медійну й інформаційну грамотність. Окремою темою промови стали біблійні образи Вавилонської вежі та П'ятидесятниці. Лев XIV представив їх як два різні способи досягнення єдності. Вавилон, за його словами, символізує єдність, нав'язану силою, тоді як П'ятидесятниця показує єдність, яка не знищує культурного та мовного різноманіття. Папа також закликав дбати одночасно про людину та довкілля. Особливим критерієм ставлення суспільства до людської гідності він назвав турботу про найбільш уразливих – дітей, людей з інвалідністю, літніх, мігрантів і біженців, а також жертв війни. Завершуючи свій виступ, Лев XIV закликав міжнародну спільноту відновлювати довіру та використовувати освіту, науку і діалог між культурами для подолання страху та непорозуміння.
2: Після завершення візиту до штаб-квартири ЮНЕСКО, папа Лев XIV вирушив до Катедрального собору Паризької Богоматері, храму, який 2019 року був серйозно пошкоджений масштабною пожежею, а у грудні 2024 знову відчинив свої двері для вірних після масштабної реставрації. Тут Святішого Отця зустрів архієпископ-митрополит Парижа Лоран Ульріх. Папа коротко помолився перед Пресвятими дарами та вшанував реліквію тернового вінця Христа, після чого відбулася молитва вечірні, на яку зібралися єпископи, священники, диякони, богопосвячені особи та миряни, залучені до душпастерства у католицькій церкві Франції. Свою проповідь папа розпочав з того, що вибір місця зустрічі з французьким духовенством не є випадковим. Саме Нотр-Дам є символом церкви у Франції. За словами наступника Святого Петра, відновлення цієї святині стало нагодою для зустрічі, яка розширила горизонти гостинності та взаємодії за межі церковної приналежності. Дорогі єпископи, священники, диякони, богопосвячені особи, семінаристи Франції, зробіть своїм пріоритетом бачення, викладене в Евангелії Гаудіум, а саме місіонерське навернення, про яке папа Франциск говорив у своєму першому апостольському напоумленні, наголосив він. Саме в цьому полягає сила живої церкви, продовжив Лев XIV, звертаючись до присутніх, приймати тих, хто перебуває на периферії, але вже займає місце в її серці, приймати тих, хто здається далеким, але насправді вже поруч, приймати незнайомця, в особі якого Христос уже стукає до дверей. Звертаючись до зібраних, папа нагадав, що головна мета зведення храму – молитва та віддання хвали Богу. Катедра, за його словами, це не лише кам'яна оправа, щоб милуватися. Це місце, душею якого є звершення Євхаристії. Звертаючись до єпископів та священників, папа закликав їх дбати про гідне звершення літургії, бути свідомими спадкоємцями отців церкви, що подавали приклад великої смиренності перед таїнством. На завершення папа наголосив, що відкритий собор у серці міста є символом спільноти, яка славить Господа і втілює гостинність не випадковим жестом, а справжнім способом існування, щоб усі почувалися як вдома. Цей собор відродився, щоб і ви разом із ним відродилися, отримавши новий поштовх до святості та щоденної місії. Серед вашого народу будьте яскравим виразом божественного материнства церкви, яка, свідчачи про Божу любов, відновлює та зцілює людську родину. підсумував Лев XIV.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Триває п'ята апостольська подорож папи Лева XIV, в рамках якої він відвідує Францію. У нашій сьогоднішній передачі пропонуємо вашій увазі огляд його першої промови, виголошеної на французькій землі. Справжня світськість полягає не в тому, щоб виключити релігію з публічної сфери чи освіти, а в тому, щоб докласти зусиль, щоб держава та релігійні інституції вели діалог між собою і поєднували свої сили на служінні спільному благу, щоб світ мав життя, підкреслив папа Лев XIV, покликаючись на гасло своєї п'ятої апостольської подорожі у своєму слові до представників влади, громадянського суспільства та дипломатичного корпусу. Зустріч з ними відбулася в п'ятницю 25 вересня в Єлисейському палаці в Парижі після візиту ввічливості до глави держави. Подякувавши за запрошення та привітавши через особу президента всіх, хто живе в цій країні великої культурної та релігійної спадщини, Лев XIV запевнив, що Франція дуже часто займає центральне місце в молитві папи, який не забуває про своє нормандське та беарнське коріння. Святіший отець підкреслив, що Франція через свої академічні та наукові інституції зробила внесок у розвиток інтелектуальних здібностей народів далеко за межами своїх кордонів. За його словами, просвітницький внесок видатних французьких мислителів, які водночас були великими католиками, підкреслює, наскільки науки, мистецтво, література та філософія можуть сприяти благу людства, коли спрямовані на пошук прекрасного, доброго та істинного, щоб світ мав життя. Він зазначив, що французька майстерність є синонімом винятковості в численних сферах, і вона особливо вирізналася при реставрації столичного собору Богоматері. Нещодавнє відкриття собору для відправлення богослужінь, а також для відвідувачів з усього світу, є не лише увінчанням технічного досягнення, а й символом відновленої надії – доказом того, що те, що вважалося назавжди зруйнованим, може відродитися завдяки співпраці всіх та свідченням єдності, досягнутої спільними зусиллями, сказав папа, підкреслюючи, що цей чудовий результат має надихнути всіх учасників політичного, соціального та релігійного життя країни до невпинної праці в дусі єдності та надії. Далі єпископ Риму вказав на те, що Франція – це земля з багатим християнським корінням. Саме тут розквітнув гуманізм, який старався поєднати греко-римську спадщину з християнською вірою. Просвітництво дарувало світові визнання прав людини, вписаних в її природу, і ця постійна увага до вродженої гідності кожної людини відлунює в національному гаслі. Свобода, рівність і братерство – це не просто слова, викарбовані на фасадах ваших громадських будівель, а втілення універсальних етичних цінностей, які знаходять у євангельському посланні невичерпне джерело натхнення та втілення, мовив Лев XIV, нагадуючи також, що загальна декларація прав людини була проголошена саме в Парижі з метою сформувати загальне усвідомлення невід'ємної гідності людини. За словами папи, питання до пошани, до гідності та прав і свобод людини підноситься в кожній епосі – та повинно супроводити розвиток суспільства і технічний поступ. Тому і він у своїй першій енцикліці торкнувся теми штучного інтелекту, щоби повернути в центр уваги будь-яких роздумів людську особу, щоб не втратити нашу людяність посеред раю машин, який проникає в наше повсякденне життя та обумовлює його. Необхідно терміново виховувати в людях здатність до етичного розрізнення, яка дозволяє розпізнавати те, що є морально добрим, наголосив він, зазначаючи, що це необхідно для визнання справжнього блага, яке сприяє зростанню людини згідно з її першочерговим покликанням. Як відзначив Святіший Отець, саме завдяки багатству свого суспільного полотна Франція від віків вирізняється уважністю до відмінностей та палким прагненням до солідарності. Місцева церква завдяки людям, вірним цінностям Євангелія та гуманності, ніколи не переставала діяти заради блага найбільш потребуючих. Сьогодні ж це є запрошенням до оновленого братерства, що вимагає навчитися приймати життя без будь-яких умов, з лагідністю підтримувати уразливих, з повагою та взаємною довірою супроводжувати кожен етап життя та відважно й співчутливо захищати тих, хто не має голосу або не відчуває достатньої підтримки. Сьогодні існує спокуса очікувати від науки вирішення та розради для всіх наших страждань. Ризик часто полягає в тому, що ми можемо впасти в ілюзію. Коли наука та технологія не керуються сумлінням, вони можуть пропонувати негайні рішення, які, здається, дають відповідь на прагнення та страждання людей, але насправді можуть серйозно віддалити їх від того добра, якого вони глибоко прагнуть, наголосив Лев XIV, зізнаючись, що із занепокоєнням стежить за тенденціями, які деформують науку і технології, перетворюючи їх на прибуткові бізнеси, які сприяють генетичним маніпуляціям, сурогатному материнству, торгівлі органами чи пропозиціям запланованої смерті. Врешті, взаємна пошана та захист кожного людського життя є відповідальністю кожного, що розпочинається із навернення розуму і серця. У цьому контексті папа зупинився на вираженні належньої світськості земного міста. За його словами, християнин, який у громадському житті діє згідно зі своїм сумлінням, просвітленим вірою, не повинен вважатися прозелітом чи загрозою для єдності батьківщини. Бо справжня світськість не виключає релігійного виміру, а черпає з нього користь, як з освітнього ресурсу. Саме тому в освітній панорамі країни важливе місце займає католицька школа, адже світськість полягає не в тому, щоб виключити релігію з публічної сфери чи освіти, а в тому, щоб держава та релігійні інституції поєднували свої сили на служінні спільному благу, щоб світ мав життя. Зауваживши, що діяльність церкви через різні її інституції приносить користь усьому суспільству, Святіший Отець з радістю відзначив, що спільне прагнення служити кожній людині віками надихає співпрацю між Францією та католицькою церквою в підтримці християн Сходу. Він згадав про освітнє та соціальне служіння в країнах Близького Сходу завдяки співпраці з такими інституціями, як допомога церкві в потребі чи справа Сходу. Йдеться про красномовне свідчення, в якому культура та віра постають як опори, що сприяють гармонії між різними народами та релігіями на благо миру та примирення між людьми. В цій сфері освіта також є особливо важливим викликом, сказав Лев XIV, дякуючи за різні проєкти, зокрема за підтримку 260 навчальних закладів, між якими 7 університетів у Лівані та університет Вифлеєму. Але як можна говорити про цей регіон світу, де 2000 років тому народився князь миру, не згадавши про всі ті народи, які страждають від наслідків конфліктів, і про всіх тих, кого спіткало лихо війни? Вів далі наступник святого Петра, наголошуючи, що ми не можемо бути байдужими до цих страждань, а тому слід разом докладати зусилля для побудови цивілізації любові. Покликаючись на енцикліку святого Івана 23-го «Pacem in Terris», Лев XIV зауважив, що дедалі більше поширюється помилкове переконання, що володіння ядерною зброєю є гарантією безпеки, підживлюючи нову гонку озброєнь, які важко контролювати. Насправді мир не є рівновагою сил. Його кожного дня будуємо через діалог і справедливість, сказав він, закликаючи не миритися з перспективою війни, вважаючи її неминучою, а невпинно підтримувати діалог і дипломатію з метою збереження мирних суспільств, що поважають гідність та права людини і народів. Перед обличчям гуркоту війни та різноманітних криз, що потрясають наш світ, Франція покликана залишатися невтомним будівничим миру та багатосторонності, зокрема в межах нашої дорогої Європи. Нехай же Франція, залишаючись вірною своїм цінностям, зуміє накреслити шлях до беззбройного та обеззброюючого миру і відповідально зробить свій незамінний внесок на користь миру, побажав Святіший Отець. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про перший день п'ятої апостольської подорожі Папи Лева XIV, його візиту до Франції. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур, Світлана Духович та сестра Гоноратка Аліна Петраускайте. Франція знову приймає наступника святого Петра сучасної епохи. Після того, як тут 7 разів побував святий Іван Павло II, а у 2008 році папа Бенедикт XVI, з офіційним візитом у цю країну прибув папа Лев XIV. Його попередник Франциск 3 побував на території Франції, але це були спеціальні візити, присвячені міжнародним зустрічам, а не відвідинам країни. Так, у 2014 році він відвідував європейські інституції в Страсбурзі, 2023 року взяв участь у середземноморських зустрічах у Марселі, а 2024 року в Аячо на Корсиці приєднався до учасників Конгресу про народну побожність Середземномор'я. І от у п'ятницю 25 вересня єпископа Риму знову привітала столиці країни Париж. Літак з папою на борту приземлився у міжнародному аеропорту Орлі перед 10-ю годиною місцевого часу. Біля трапу літака його зустрів президент Еммануель Макрон з дружиною. Тут же відбулася офіційна церемонія привітання з виконанням державних гімнів та військовими почестями. Вздовж червоної доріжки його вітали не тільки почесна варта, а й група дітей, які не стримували свій ентузіазм, співаючи пісні та вигукуючи вітальні гасла. Після церемонії привітання Лев XIV і Еммануель Макрон провели коротку розмову в залі почесних гостей Литовища та від'їхали до Єлисейського палацу – офіційної резиденції президента Франції. В Єлисейському палаці Лев XIV здійснив візит вічливості до глави держави, а потім зустрівся із представниками влади, громадянського суспільства та дипломатичного корпусу. У своїй промові Святіший Отець пов'язав історичну спадщину Франції з сучасними питаннями людської гідності, штучного інтелекту, світськості, захисту життя та миру. Символом віднайденої надії Лев XIV назвав Собор Пресвятої Богородиці, відновлений після пожежі зусиллями державних і приватних структур, зауваживши, що зруйноване може відродитися, коли люди об'єднуються заради спільної справи. Французька культура, за його словами, має християнські корені, а девіз республіки «Свобода, рівність і братерство» виражає універсальні етичні вимоги, що сягають корінням аж Євангелія. Саме в Парижі, нагадав папа, була проголошена загальна декларація прав людини. Лев XIV підкреслив важливість захисту людської гідності в епоху стрімкого технологічного розвитку та подякував Франції за те, що у співпраці з церквою вона реалізує проекти на підтримку Близького Сходу. Детальніший огляд цієї промови Святішого Отця зможете почути у нашій передачі, яка виходить в ефір після завершення цього інформаційного випуску.
1: Папа Лев XIV закликав міжнародну спільноту зміцнювати мир через освіту, науку, культуру та захист людської гідності. Про це він говорив під час виступу у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Глава католицької церкви наголосив, що спільне будування справедливого світу має бути основою міжнародного співробітництва. За його словами, різні народи повинні використовувати свої знання, досвід і здібності для створення простору, відкритого для всіх і спрямованого на мирний розвиток кожної країни. Святіший Отець також нагадав про багаторічну присутність Святого Престолу при ЮНЕСКО. У 2027 році виповниться 75 років від початку цього представництва. За словами Лева XIV, його основою є переконання, що майбутнє людства залежить передусім від пошани до невід'ємної гідності кожної людини. Окрему увагу папа приділив освіті. Він зазначив, що католицька церква протягом століть розвиває школи та університети і працює навіть у найбідніших і найвіддаленіших регіонах. Водночас, за його словами, освіта не може обмежуватися лише передаванням знань. Вона має допомогти людині замислюватися над сенсом життя, зростати у свободі та відповідальності. Лев XIV застеріг і від використання науки та технологій проти самої людини. Він нагадав, що історія вже показала – науковий прогрес без мудрості може перетворитися на зброю, культура – на інструмент пропаганди, а освіта – на засіб маніпуляції. Говорячи про сучасні технології, наступник Святого Петра наголосив, що вони повинні залишатися на служінні людині, а не ставати знаряддям панування чи несправедливості. Особливу увагу він приділив штучному інтелекту. За його словами, цифрові системи можуть опрацьовувати величезні обсяги інформації, але не здатні відповісти на головне питання про сенс людського існування. У цьому контексті глава католицької церкви закликав захищати дітей і молодь у цифровому середовищі та розвивати медійну й інформаційну грамотність. Окремою темою промови стали біблійні образи Вавилонської вежі та П'ятидесятниці. Лев XIV представив їх як два різні способи досягнення єдності. Вавилон, за його словами, символізує єдність, нав'язану силою, тоді як П'ятидесятниця показує єдність, яка не знищує культурного та мовного різноманіття. Папа також закликав дбати одночасно про людину та довкілля. Особливим критерієм ставлення суспільства до людської гідності він назвав турботу про найбільш уразливих – дітей, людей з інвалідністю, літніх, мігрантів і біженців, а також жертв війни. Завершуючи свій виступ, Лев XIV закликав міжнародну спільноту відновлювати довіру та використовувати освіту, науку і діалог між культурами для подолання страху та непорозуміння.
2: Після завершення візиту до штаб-квартири ЮНЕСКО, папа Лев XIV вирушив до Катедрального собору Паризької Богоматері – храму, який 2019 року був серйозно пошкоджений масштабною пожежею, а у грудні 2024 знову відчинив свої двері для вірних після масштабної реставрації. Тут святішого отця зустрів архієпископ-митрополит Парижа Лоран Ульріх. Папа коротко помолився перед присвятими дарами та вшанував реліквію тернового вінця Христа, після чого відбулася молитва вечірні, на яку зібралися єпископи, священники, диякони, богопосвячені особи та миряни, залучені до душпастерства у католицькій церкві Франції. Свою проповідь папа розпочав з того, що вибір місця зустрічі з французьким духовенством не є випадковим. Саме Нотр-Дам є символом церкви у Франції. За словами наступника святого Петра, відновлення цієї святині – стало нагодою для зустрічі, яка розширила горизонти гостинності та взаємодії за межі церковної приналежності. Дорогі єпископи, священники, диякони, богопосвячені особи, семінаристи Франції, зробіть своїм пріоритетом бачення, викладене в Евангелії Гаудіум, а саме місіонерське навернення, про яке папа Франциск говорив у своєму першому апостольському напоумленні, наголосив він. Саме в цьому полягає сила живої церкви, продовжив Лев XIV, звертаючись до присутніх, приймати тих, хто перебуває на периферії, але вже займає місце в її серці, приймати тих, хто здається далеким, але насправді вже поруч, приймати незнайомця, в особі якого Христос уже стукає до дверей. Звертаючись до зібраних, папа нагадав, що головна мета зведення храму – молитва та віддання хвали Богу. Катедра, за його словами, це не лише кам'яна оправа, щоб милуватися. Це місце, душею якого є звершення Євхаристії. Звертаючись до єпископів та священників, папа закликав їх дбати про гідне звершення літургії, бути свідомими спадкоємцями отців церкви, що подавали приклад великої смиренності перед таїнством. На завершення папа наголосив, що відкритий собор у серці міста є символом спільноти – яка славить Господа і втілює гостинність не випадковим жестом, а справжнім способом існування, щоб усі почувалися як вдома. Цей собор відродився, щоб і ви разом із ним відродилися, отримавши новий поштовх до святості та щоденної місії. Серед вашого народу будьте яскравим виразом божественного материнства церкви, яка, свідчачи про Божу любов, відновлює та зцілює людську родину. підсумував Лев XIV.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Триває п'ята апостольська подорож Папи Лева XIV, в рамках якої він відвідує Францію. У нашій сьогоднішній передачі пропонуємо вашій увазі огляд його першої промови, виголошеної на французькій землі. Справжня світськість полягає не в тому, щоб виключити релігію з публічної сфери чи освіти, а в тому, щоб докласти зусиль, щоб держава та релігійні інституції вели діалог між собою і поєднували свої сили на служінні спільному благу, щоб світ мав життя, підкреслив Папа Лев XIV, покликаючись на гасло своєї п'ятої апостольської подорожі у своєму слові до представників влади, громадянського суспільства та дипломатичного корпусу. Зустріч з ними відбулася в п'ятницю 25 вересня в Єлисейському палаці в Парижі після візиту ввічливості до глави держави. Подякувавши за запрошення та привітавши через особу президента всіх, хто живе в цій країні великої культурної та релігійної спадщини, Лев XIV запевнив, що Франція дуже часто займає центральне місце в молитві папи, який не забуває про своє нормандське та беарнське коріння. Святіший отець підкреслив, що Франція через свої академічні та наукові інституції зробила внесок у розвиток інтелектуальних здібностей народів далеко за межами своїх кордонів. За його словами, просвітницький внесок видатних французьких мислителів, які водночас були великими католиками, підкреслює, наскільки науки, мистецтво, література та філософія можуть сприяти благу людства, коли спрямовані на пошук прекрасного, доброго та істинного, щоб світ мав життя. Він зазначив, що французька майстерність є синонімом винятковості в численних сферах, і вона особливо вирізналася при реставрації столичного собору Богоматері. Нещодавнє відкриття собору для відправлення богослужінь, а також для відвідувачів з усього світу, є не лише увінчанням технічного досягнення, а й символом відновленої надії – доказом того, що те, що вважалося назавжди зруйнованим, може відродитися завдяки співпраці всіх та свідченням єдності, досягнутої спільними зусиллями, сказав папа, підкреслюючи, що цей чудовий результат має надихнути всіх учасників політичного, соціального та релігійного життя країни до невпинної праці в дусі єдності та надії. Далі єпископ Риму вказав на те, що Франція – це земля з багатим християнським корінням. Саме тут розквітнув гуманізм, який старався поєднати греко-римську спадщину з християнською вірою. Просвітництво дарувало світові визнання прав людини, вписаних в її природу, і ця постійна увага до вродженої гідності кожної людини відлунює в національному гаслі. Свобода, рівність і братерство – це не просто слова, викарбовані на фасадах ваших громадських будівель, а втілення універсальних етичних цінностей, які знаходять у євангельському посланні невичерпне джерело натхнення та втілення, мовив Лев XIV, нагадуючи також, що загальна декларація прав людини була проголошена саме в Парижі з метою сформувати загальне усвідомлення невід'ємної гідності людини. За словами папи, питання до пошани, до гідності та прав і свобод людини підноситься в кожній епосі – та повинно супроводити розвиток суспільства і технічний поступ. Тому і він у своїй першій енцикліці торкнувся теми штучного інтелекту, щоби повернути в центр уваги будь-яких роздумів людську особу, щоб не втратити нашу людяність посеред раю машин, який проникає в наше повсякденне життя та обумовлює його. Необхідно терміново виховувати в людях здатність до етичного розрізнення, яка дозволяє розпізнавати те, що є морально добрим, наголосив він, зазначаючи, що це необхідно для визнання справжнього блага, яке сприяє зростанню людини згідно з її першочерговим покликанням. Як відзначив Святіший Отець, саме завдяки багатству свого суспільного полотна Франція від віків вирізняється уважністю до відмінностей та палким прагненням до солідарності. Місцева церква завдяки людям, вірним цінностям Євангелія та гуманності, ніколи не переставала діяти заради блага найбільш потребуючих. Сьогодні ж це є запрошенням до оновленого братерства, що вимагає навчитися приймати життя без будь-яких умов, з лагідністю підтримувати уразливих, з повагою та взаємною довірою супроводжувати кожен етап життя та відважно й співчутливо, захищати тих, хто не має голосу або не відчуває достатньої підтримки. Сьогодні існує спокуса очікувати від науки вирішення та розради для всіх наших страждань. Ризик часто полягає в тому, що ми можемо впасти в ілюзію. Коли наука та технологія не керуються сумлінням, вони можуть пропонувати негайні рішення, які, здається, дають відповідь на прагнення та страждання людей, але насправді можуть серйозно віддалити їх від того добра, якого вони глибоко прагнуть, наголосив Лев XIV, зізнаючись, що із занепокоєнням стежить за тенденціями, які деформують науку і технології, перетворюючи їх на прибуткові бізнеси, які сприяють генетичним маніпуляціям, сурогатному материнству, торгівлі органами чи пропозиціям запланованої смерті. Врешті, взаємна пошана та захист кожного людського життя є відповідальністю кожного, що розпочинається із навернення розуму і серця. У цьому контексті папа зупинився на вираженні належньої світськості земного міста. За його словами, християнин, який у громадському житті діє згідно зі своїм сумлінням, просвітленим вірою, не повинен вважатися прозелітом чи загрозою для єдності батьківщини. Бо справжня світськість не виключає релігійного виміру, а черпає з нього користь як з освітнього ресурсу. Саме тому в освітній панорамі країни важливе місце займає католицька школа, адже світськість полягає не в тому, щоб виключити релігію з публічної сфери чи освіти, а в тому, щоб держава та релігійні інституції поєднували свої сили на служінні спільному благу, щоб світ мав життя. Зауваживши, що діяльність церкви через різні її інституції приносить користь усьому суспільству, Святіший Отець з радістю відзначив, що спільне прагнення служити кожній людині віками надихає співпрацю між Францією та католицькою церквою в підтримці християн Сходу. Він згадав про освітнє та соціальне служіння в країнах Близького Сходу завдяки співпраці з такими інституціями, як допомога церкві в потребі чи справа Сходу. Йдеться про красномовне свідчення, в якому культура та віра постають як опори, що сприяють гармонії між різними народами та релігіями на благо миру та примирення між людьми. В цій сфері освіта також є особливо важливим викликом, сказав Лев XIV, дякуючи за різні проєкти, зокрема за підтримку 260 навчальних закладів, між якими 7 університетів у Лівані та університет Вифлеєму. Але як можна говорити про цей регіон світу, де 2000 років тому народився князь миру, не згадавши про всі ті народи, які страждають від наслідків конфліктів, і про всіх тих, кого спіткало лихо війни? Вів далі наступник святого Петра, наголошуючи, що ми не можемо бути байдужими до цих страждань, а тому слід разом докладати зусилля для побудови цивілізації любові. Покликаючись на енцикліку святого Івана XXIII «Pacem in Terris», Лев XIV зауважив, що дедалі більше поширюється помилкове переконання, що володіння ядерною зброєю є гарантією безпеки, підживлюючи нову гонку озброєнь, які важко контролювати. Насправді мир не є рівновагою сил. Його кожного дня будуємо через діалог і справедливість, сказав він, закликаючи не миритися з перспективою війни, вважаючи її неминучою, а невпинно підтримувати діалог і дипломатію з метою збереження мирних суспільств, що поважають гідність та права людини і народів. Перед обличчям гуркоту війни та різноманітних криз, що потрясають наш світ, Франція покликана залишатися невтомним будівничим миру та багатосторонності, зокрема в межах нашої дорогої Європи. Нехай же Франція, залишаючись вірною своїм цінностям, зуміє накреслити шлях до беззбройного та обеззброюючого миру і відповідально зробить свій незамінний внесок на користь миру, побажав Святіший Отець. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Субота, 26 вересня – це другий день п'ятої апостольської подорожі Папи Лева XIV, під час якої він відвідує Францію. Про її перебіг розповімо у нашому сьогоднішньому випуску, починаючи від попереднього дня. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Ліна Петраускайте і отець Василіанин Тимотей Коцур.
1: Завершальною подією першого дня апостольської подорожі Святішого Отця до Франції у п'ятницю 25 вересня стало молитовне чування з молоддю на найбільшому стадіоні Франції у Сен-Дені. Після вітального слова, виступу молоді, діалогу зі Святішим Отцем та молитви, яка, між іншим, включала вшанування Святої Туніки та мощей святих, було прочитано біблійний уривок із першого послання апостола Павла до Тимотея. Саме цей новозавітній фрагмент став основою для роздумів, якими Папа Лев поділився із молоддю. Посилаючись на слова апостола Павла про божих людей, Лев XIV підкреслив, що означення Божі виражає приналежність до когось, а не володіння. Хто живе із Богом, той вільний. Вільний від усього, що затьмарює життя, роблячи його порожнім і позбавленим сенсу, наголосив він і додав, що молодь Франції носить у своїх серцях величезне прагнення свободи. За словами папи, джерелом такої справжньої свободи є живий зв'язок з Ісусом. Святий Павло пов'язує цю свободу із трьома настановами – уникати зла, прагнути добра і боротися за нього. Продовжуючи свої роздуми, наступник святого Петра зазначив, що гординя, марнославство, насильство і зажерливість приховують жахливу самотність. На думку наступника святого Петра, недостатньо уникати зла, потрібно обирати добро. Це і є справжній акт свободи, той, завдяки якому вона здійснюється, очищується і дозріває. Щоби робити правильний вибір, пам'ятайте про цей критерій. Добро дає життя, ніколи його не забирає. Добро оточує турботою, а не привласнює. Добро – це не прекрасне поняття, а променисте обличчя любові. Це сам Бог у власній особі, наголосив він. Боротьба, до якої ми покликані, це боротьба віри, тобто зобов'язання жити згідно з Євангелієм, як учні Ісуса, Божого Сина, підкреслив папа і додав, що зброєю у цій боротьбі ніколи не буде насильство, зневага чи гноблення. Єдина доречна тут зброя – це любов, яка віддає саму себе. На завершення папа сказав, «Дорогі молоді друзі, щоби зростати у святості та робити наше суспільство кращим, будьте сповненими світла свідками цього Євангелія, тобто доброї новини, якою є сам Ісус Христос, наш Спаситель».
0: Незважаючи на насичену програму першого дня перебування у Франції, який завершився пізно вночі молитовним чуванням з молоддю, вранці 26 вересня папа в апостольській нунціатурі в Парижі вже о 8 годині прийняв благодійників, які допомогли в організації цього етапу його апостольської подорожі, а опісля вирушив до осередку супроводу та соціальної інтеграції Майсон-Бакіта. Згаданий осередок, названий на честь святої Жозефіни Бакіти, в 2018 році започаткувала Паризька архидієцесія у відповідь на заклик папи Франциска приймати, захищати, підтримувати та інтегрувати кожного мігранта як обов'язок справедливості, цивілізованості та солідарності. Святішого Отця зустріли паризький архієпископ Лоран Ульріх, директорка центру та координаторка зустрічі. У приміщенні папа відкрив меморіальну дошку, промовляючи після вітального слова директорки та свідчення афганського біженця, підопічних різних асоціацій, наступник святого Петра зазначив, що з радістю розпочинає свій другий день перебування в Парижі із дому, який свідчить усьому місту, що зустрічатися та жити разом у гідності та мирі можливо. Подякувавши архидієцезії та всім, хто зробив можливою діяльність цього осередку, папа зазначив, що посвячення його на честь святої Жозефіни Бакіти спонукає визнати фундаментальну роль жінок у побудові цивілізації любові, яка є альтернативою культурі, що розбиває громади та робить міста хворими на самотність. Історія церкви та людства, якщо придивитися уважніше, пишеться не тими, хто, здавалося б, перемагає, нав'язуючи свою волю та займаючи простір, а тими, хто вивільняє простір, започатковує процеси миру, вселяє довіру та надихає до життя. Йдеться не про просто почуття, а про рішення та вкладення, що суперечить загальній тенденції, суспільне значення та обітницю майбутньої, яких ми дедалі краще розуміємо, мовив Лев XIV. Із осередком Майсон-Бакіта папа Лев XIV прибув до Католицького інституту Парижа, де зустрівся з членами регіональної синодальної асамблеї, з катехуменами та новохрещеними. Так само, як і ви, я разом з вами вражений кількістю людей, які знову стають на шлях віри, та кількістю дорослих, які просять про таїнства християнського втаємничення, підкреслив Лев XIV у своєму слові. Може здатися парадоксальним, що це явище, завдяки якому так багато людей знову відкривають для себе Євангеліє та приймають віру, відбувається в контексті такого суспільства, як французьке, яке позначене значно секуляризованою культурою. Ваш досвід і ваше свідчення, дорогі катехумени та новохрещені, є відчутним знаком дії Божої благодаті, яка виходить за межі стати статистичних і соціологічних аналізів. До цього явища, як зауважив папа, потрібно підходити з відповідальністю, поводитись із ближніми у Божому стилі, який полягає у близькості, співчутті та лагідності. З душпастерською ніжністю та братньою любов'ю ми покликані розпізнавати та берегти те маленьке полум'я, яке Святий Дух запалив серед темряви ночі, те маленьке зерно, яке прагне прорости навіть серед терня, сказав папа. Здивування перед тим, що відбувається з багатьма нашими братами і сестрами, не повинно замикати нас у блаженній наївності. Навпаки, воно має спонукати нас докладати зусиль, шукати, ставити собі запитання та вживати конкретних душпастерських заходів. Папа зауважив, що людям, які стають на дорогу віри, слід також допомагати входити в літургійне життя церкви. Літургія, за його словами, є не просто продовженням катехизи чи практичним застосуванням того, що вони навчилися. Вона виявляє і актуалізує пасхальне таїнство Христа, розкриває сенс доброї новини та допомагає пізнати життя Бога.
1: Після обіду в апостольській нунціатурі папа Лев XIV вирушив на площу Згоди, де очолив святу месу на честь Пресвятої Діви Марії джерела спасіння. Ця євхаристійна молитва стала завершальним акордом перебування Святішого Отця у столиці Франції у межах його апостольської подорожі. На початку проповіді Святіший Отець нагадав, що людське прагнення до Бога мешкає в найглибших закапелках людського серця. Це прагнення є співзвучним із словами 42-го псалма, коли псалмоспівець оповідає, що його душа спрагла живого Бога. Це крик смиренного і пристрасного серця, найглибша екзистенційна спрага, яка постійно зростає. І саме Ісус Христос через своє втілення виходить на зустріч кожній людині посеред її власної історії та об'являється як справжнє джерело живої води, яке здатне втамувати людську спрагу. Підкреслив папа. Браття і сестри, слід визнати, що тут, на землі, ніщо не здатне нас повністю наситити. На думку папи, цю внутрішню порожнечу може заповнити лише Бог. Ісус Христос, добрий пастир, веде кожного до джерела щастя і миру, знаючи кожну людину на ім'я і проникаючи в глибину її серця, попри всі таємниці, наміри чи слабкості. Звертаючись до зібраних на площі, Святіший Отець заохотив не тримати віру в Ісуса Христа лише для себе, а дозволити їй виливатися із серця, втамовуючи спрагу ближніх. У цьому ключі папа зацитував слова Орігена про те, що, черпаючи із серця Христа, ми самі стаємо криницями, джерелами та ріками для інших. Продовжуючи свою проповідь, наступник святого Петра пригадав численних французьких святих, які протягом століть черпали із джерела живої води. Навіть сьогодні у вашому суспільстві, у парафіях та в різних сферах діяльності є дуже багато людей, які надалі віддають себе справі захисту життя, сім'ї, істини, миру, братерства і справедливості, зауважив папа. На завершення він закликав звернутися до Божої Матері, джерела спасіння, яка веде людське життя до свого Сина, подателя всякої благодаті, і яка своїм вільним та сповненим довіри так стала смиренною, вибраною Богом посудиною, в якій любов Отця прийняла тіло, щоб принести себе в дар світові.
0: Євхаристійним богослужінням завершився паризький етап п'ятої апостольської подорожі папи Лева XIV. Після святої меси він від'їхав до аеропорту, звідки відлетів до Люрда. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. У четвер, 24 вересня, кардинал Луїс Антоніо Гоакім Тагле, пропрефект дикастерії у справах євангелізації, представляючи папу Лева XIV, проголосив блаженним слугу Божого архієпископа Фултона Джона Шіна, відомого проповідника, євангелізатора католицького радіо і телебачення, чиє служіння привело багатьох людей до віри. Церемонія беатифікації відбулася під час святої меси, що була відслужена на стадіоні в місті Сент-Луїс у штаті Міссурі в Сполучених Штатах Америки. На початку проповіді кардинал Тагле зацитував апостольський лист папи Лева XIV, яким той проголосив Шіна блаженним і описав його як невтомного проповідника Євангелія за допомогою сучасних засобів комунікації та старанного душпастиря, натхненого місіонерським запалом. Пітер Джон Шін народився 8 травня 1895 року в містечку Ель-Пасо, поблизу Преорії, штат Іллінойс, Сполучені Штати Америки. У родині батьків ірландського походження, які володіли невеликою крамницею з металовиробами. У колі близьких його називали Фултоном через дівоче прізвище матері, і згодом він почав використовувати це ім'я. Через 5 років сім'я з економічних причин була змушена переїхати поблизу міста Преорії. Там хлопчик успішно закінчив початкову та середню школу. Тут він також служив як міністрант в парафії собору Святої Марії. У 1913 році юний Пітер вирішив продовжити навчання і вступив до коледжу Святого Віатора в Бурбоне, що також у штаті Іллінойс, яким опікувалися отці віаторіанці, де він успішно закінчив навчання, отримавши стипендію. У ці роки він виразно відчув покликання до священичого життя. Тому він відмовився від стипендії і був прийнятий до семінарії Сент-Пол у штаті Міннесота. Завершивши курс навчання 20 вересня 1919 року отримав пресвітерські свячення. У 1920 році отець Пітер успішно здобув ступінь бакалавра з канонічного права та священної теології в Католицькому університеті Америки, а згодом отримав також ступінь доктора філософії в Левінському університеті. Протягом 1924-1925 навчального року йому було доручено викладати курс догматичного богослов'я коледжі Святого Едмунда у Вейрі, Великобританія, і 16 липня 1925 року, блискуче склавши випускний іспит, він став доктором філософії в Левені. Відтак він викладав філософію в Католицькому університеті Америки, де працював аж до 1950 року. Протягом свого життя архієпископ з великим ентузіазмом здійснював своє апостольське служіння через засоби масової інформації, сприймаючи їх як засоби євангелізації. У березні 1930 року отець Пітер розпочав ведення радіопрограми під назвою «Католицька година», яку вів понад 20 років, а також телешоу «Життя варто жити», яке досягло багатомільйонної аудиторії за період трансляцій і надзвичайний успіх, що призвело до численних навернень до католицької віри. В цій місії він вирізнявся ретельністю та відданістю з надзвичайною простотою, висвітлюючи навіть найскладніші теми віри. За цю велику працю у 1952 році він отримав премію «Еммі» – одну з найважливіших нагород у галузі радіо та телебачення. За цю євангелізаційну діяльність папа Пій XI надав йому титул монсеньора та почесного прелата. З 1950 по 1966 рік він обіймав становище національного директора Товариства поширення віри, на який доклав чимало зусиль для підвищення обізнаності про місіонерську діяльність церкви. Прибуток з продажу своїх книжок архієпископ Шін віддавав на потреби закордонних місій. Його праця допомогла створити 9 тисяч лікарень, 10 тисяч дитячих будинків та 1200 шкіл. 28 травня 1951 року Пітера Шіна було призначено єпископом-помічником дієцезії Нью-Йорка. Це служіння він здійснював до 1966 року, коли був призначений єпископом Рочестера у штаті Нью-Йорк. Тут єпископ Пітер зумів реорганізувати всі структури та пожвавити різноманітну діяльність, присвятивши себе душпастерській опіці та формуванню семінаристів і духовенства, а також дбаючи про надання всебічної допомоги найбіднішим і хворим. Його апостольську діяльність високо оцінив святий папа Павло VI, який у жовтні 1969 року прийняв його відставку, призначивши його титулярним архієпископом Ньюпорта. Таким чином він зміг повернутися до Нью-Йорка, де вирішив жити в маленькій і скромній квартирі, самостійно займаючись домашніми справами. Крім того, в цей останній період він зміг знову відновити викладацьку та проповідницьку діяльність як у Сполучених Штатах, так і в різних європейських країнах. Надзвичайна душпастерська діяльність архієпископа Шіна була підтримувана інтенсивним внутрішнім життям, яке щодня підживлювалося літургією, літургійною молитвою та набожністю до Пресвятої Діви Марії. Він постійно жив у присутності Бога, тому вияв чеснот випливав у його житті спонтанно і ставав джерелом натхнення для багатьох людей, які зустрічалися з ним. Отож, проповідуючи під час святої меси у день беатифікації, кардинал Тагли поставив запитання, що робить євангелізатора блаженним? Чи це кількість слухачів, чи охоплення радіо, чи телепрограми, чи кількість людей, які слухають, читають або реагують? Він відвернув увагу від слави американського єпископа як проповідника і зосередив її на суті його місіонерського покликання – єдності з Христом та єдності з людьми, особливо з бідними та соціально незахищеними. 15 липня 1976 року архієпископ Фултон Шін переніс надзвичайно складну операцію на серці, що значно підірвало його здоров'я. 2 жовтня 1979 року, незважаючи на свій слабкий стан здоров'я, він все ж таки вирішив взяти участь у зустрічі із святим Іваном Павлом II під час його апостольської подорожі до Сполучених Штатів Америки. Тоді він прибув до собору в Нью-Йорк на кареті швидкої допомоги, і папа, обійнявши його, висловив похвалу за його наполегливу та сильну відданість проповідуванню Божого Слова та за його надзвичайну вірність церкві. Архієпископ Шін помер 9 грудня 1979 року у віці 84 років на порозі приватної каплиці у своєму помешканні в Нью-Йорку. Єпископ Деніел Дженкі розпочав беатифікаційний процес 2002 року, а у червні 2012 року папа Бенедикт XVI підписав декрет про визнання геройськості чеснот архієпископа Шіна. Ймовірне чудо полягає в незрозумілому з точки зору науки чудесному зціленні Джеймса Фултона Енгстрома, мертвонародженого хлопчика, котрий з'явився на світ у вересні 2010 року в сім'ї Бонні та Тревіса Енгстром з містечка Гулфілд, що в районі Пеорії. Мати, вагітність якої протікала нормально, вирішила народити дитину вдома за допомогою акушерки та помічниці. У момент народження хлопчик не виявляв жодних ознак життя, коли медики намагалися його врятувати. Через 10 хвилин після народження малюка доставили до лікарні Святого Франциска у Пеорії. Мати і батько дитини молилися до архієпископа Шіна, аби він зцілив їхнього сина. Хоч у немовляти не було пульсу протягом цілої години після народження, його серце забилося знову. Більше того, хлопчик уникнув серйозних медичних проблем. Медична консультативна група Ватикану постановила, що медичного пояснення зцілення дитини немає.
1: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Субота, 26 вересня – це другий день п'ятої апостольської подорожі Папи Лева XIV, під час якої він відвідує Францію. Про її перебіг розповімо у нашому сьогоднішньому випуску, починаючи від попереднього дня. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра Гоноратка Ліна Петраускайт і отець Василіанин Тимотей Коцур.
1: Завершальною подією першого дня апостольської подорожі Святішого Отця до Франції у п'ятницю 25 вересня стало молитовне чування з молоддю на найбільшому стадіоні Франції у Сен-Дені. Після вітального слова, виступу молоді, діалогу зі Святішим Отцем та молитви, яка, між іншим, включала вшанування Святої Туніки та мощей святих, було прочитано біблійний уривок із першого послання апостола Павла до Тимотея. Саме цей новозавітній фрагмент став основою для роздумів, якими Папа Лев поділився із молоддю. Посилаючись на слова апостола Павла про божих людей, Лев XIV підкреслив, що означення Божі виражає приналежність до когось, а не володіння. Хто живе із Богом, той вільний. Вільний від усього, що затьмарює життя, роблячи його порожнім і позбавленим сенсу, наголосив він і додав, що молодь Франції носить у своїх серцях величезне прагнення свободи. За словами папи, джерелом такої справжньої свободи є живий зв'язок з Ісусом. Святий Павло пов'язує цю свободу із трьома настановами – уникати зла, прагнути добра і боротися за нього. Продовжуючи свої роздуми, наступник святого Петра зазначив, що гординя, марнославство, насильство і зажерливість приховують жахливу самотність. На думку наступника святого Петра, недостатньо уникати зла, потрібно обирати добро. Це і є справжній акт свободи, той, завдяки якому вона здійснюється, очищується і дозріває. Щоб робити правильний вибір, пам'ятайте про цей критерій. Добро дає життя, ніколи його не забирає. Добро оточує турботою, а не привласнює. Добро – це не прекрасне поняття, а променисте обличчя любові. Це сам Бог у власній особі, наголосив він. Боротьба, до якої ми покликані, це боротьба віри, тобто зобов'язання жити згідно з Євангелієм, як учні Ісуса, Божого Сина, підкреслив папа і додав, що зброєю у цій боротьбі ніколи не буде насильство, зневага чи гноблення. Єдина доречна тут зброя – це любов, яка віддає саму себе. На завершення папа сказав: «Дорогі молоді друзі, щоби зростати у святості та робити наше суспільство кращим, будьте сповненими світла, свідками цього Євангелія, тобто доброї новини, якою є сам Ісус Христос, наш Спаситель».
0: Незважаючи на насичену програму першого дня перебування у Франції, який завершився пізно вночі молитовним чуванням з молоддю, вранці 26 вересня папа в апостольській нунціатурі в Парижі вже о 8 годині прийняв благодійників, які допомогли в організації цього етапу його апостольської подорожі, а опісля вирушив до осередку супроводу та соціальної інтеграції Майсон-Бакіта. Згаданий осередок, названий на честь святої Жозефіни Бакіти, в 2018 році започаткувала Паризька архідієцесія. Сесія у відповідь на заклик папи Франциска приймати, захищати, підтримувати та інтегрувати кожного мігранта як обов'язок справедливості, цивілізованості та солідарності. Святішого Отця зустріли паризький архієпископ Лоран Ульріх, директорка центру та координаторка зустрічі. У приміщенні папа відкрив меморіальну дошку, промовляючи після вітального слова директорки та свідчення афганського біженця, підопічних різних асоціацій, наступник святого Петра зазначив, що з радістю розпочинає свій другий день перебування в Парижі із дому, який свідчить усьому місту, що зустрічатися та жити разом у гідності та мирі можливо. Подякувавши архидієцезії та всім, хто зробив можливою діяльність цього осередку, папа зазначив, що посвячення його на честь святої Жозефіни Бакіти спонукає визнати фундаментальну роль жінок у побудові цивілізації любові, яка є альтернативою культурі, що розбиває громади та робить міста хворими на самотність. Історія церкви та людства, якщо придивитися уважніше, пишеться не тими, хто, здавалося б, перемагає, нав'язуючи свою волю та займаючи простір, а тими, хто вивільняє простір, започатковує процеси миру, вселяє довіру та надихає до життя. Йдеться не про просто почуття, а про рішення та вкладення, що суперечить загальній тенденції, суспільне значення та обітницю майбутньої яких ми дедалі краще розуміємо, мовив Лев XIV. Із осередком Айсон-Бакіта папа Лев XIV прибув до Католицького інституту Парижа, де зустрівся з членами регіональної синодальної асамблеї, з катехуменами та новохрещеними. Так само, як і ви, я разом з вами вражений кількістю людей, які знову стають на шлях віри, та кількістю дорослих, які просять про таїнства християнського втаємничення, підкреслив Лев XIV у своєму слові. Може здатися парадоксальним, що це явище, завдяки якому так багато людей знову відкривають для себе Євангеліє та приймають віру, відбувається в контексті такого суспільства, як французьке, яке позначене значно секуляризованою культурою. Ваш досвід і ваше свідчення, дорогі катехумени та новохрещені, є відчутним знаком дії Божої благодаті, яка виходить за межі статистичних і соціологічних аналізів. До цього явища, як зауважив папа, потрібно підходити з відповідальністю, поводитись із ближніми у Божому стилі, який полягає у близькості, співчутті та лагідності. З душпастерською ніжністю та братньою любов'ю ми покликані розпізнавати та берегти те маленьке полум'я, яке Святий Дух запалив серед темряви ночі, те маленьке зерно, яке прагне прорости навіть серед терня, сказав папа. Здивування перед тим, що відбувається з багатьма нашими братами і сестрами, не повинно замикати нас у блаженній наївності. Навпаки, воно має спонукати нас докладати зусиль, шукати, ставити собі запитання та вживати конкретних душпастерських заходів. Папа зауважив, що людям, які стають на дорогу віри, слід також допомагати входити в літургійне життя церкви. Літургія, за його словами, є не просто продовженням катехизи чи практичним застосуванням того, що вони навчилися. Вона виявляє і актуалізує пасхальне таїнство Христа, розкриває сенс доброї новини та допомагає пізнати життя Бога.
1: Після обіду в апостольській нунціатурі папа Лев XIV вирушив на площу Згоди, де очолив святу месу на честь Пресвятої Діви Марії, джерела спасіння. Ця євхаристійна молитва стала завершальним акордом перебування Святішого Отця у столиці Франції у межах його апостольської подорожі. На початку проповіді Святіший Отець нагадав, що людське прагнення до Бога мешкає в найглибших закапелках людського серця. Це прагнення є співзвучним із словами 42-го псалма, коли псалмоспівець оповідає, що його душа спрагла живого Бога. Це крик смиренного і пристрасного серця, найглибша екзистенційна спрага, яка постійно зростає. І саме Ісус Христос через своє втілення виходить на зустріч кожній людині посеред її власної історії та об'являється як справжнє джерело живої води, яке здатне втамувати людську спрагу. Підкреслив папа. Браття і сестри, слід визнати, що тут, на землі, ніщо не здатне нас повністю наситити. На думку папи, цю внутрішню порожнечу може заповнити лише Бог. Ісус Христос, добрий пастир, веде кожного до джерела щастя і миру, знаючи кожну людину на ім'я і проникаючи в глибину її серця, попри всі таємниці, наміри чи слабкості. Звертаючись до зібраних на площі, Святіший Отець заохотив не тримати віру в Ісуса Христа лише для себе, а дозволити їй виливатися із серця, втамовуючи спрагу ближніх. У цьому ключі папа зацитував слова Орігена про те, що, черпаючи із серця Христа, ми самі стаємо криницями, джерелами та ріками для інших. Продовжуючи свою проповідь, наступник святого Петра пригадав численних французьких святих, які протягом століть черпали із джерела живої води. Навіть сьогодні у вашому суспільстві, у парафіях, та в різних сферах діяльності є дуже багато людей, які й надалі віддають себе справі захисту життя, сім'ї, істини, миру, братерства і справедливості, зауважив папа. На завершення він закликав звернутися до Божої Матері, джерела спасіння, яка веде людське життя до свого Сина, подателя всякої благодаті, і яка своїм вільним та сповненим довіри так стала смиренною, вибраною Богом посудиною, в якій любов Отця прийняла тіло, щоб принести віддати себе в дар світові.
0: Євхаристійним богослужінням завершився паризький етап п'ятої апостольської подорожі папи Лева XIV. Після святої меси він від'їхав до аеропорту, звідки відлетів до Люрда. Ми слухали інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. У четвер, 24 вересня, кардинал Луїс Антоніо Гокін Тагле, пропрефект дикастерії у справах євангелізації, представляючи папу Лева XIV, проголосив блаженним слугу Божого архієпископа Фултона Джона Шіна, відомого проповідника,

наповненого місіонерським запалом. Пітер Джон Шін народився 8 травня 1895 року в містечку Ель-Пасо поблизу Преорії, штат Іллінойс, Сполучені Штати Америки. У родині батьків ірландського походження, які володіли невеликою крамницею з металовиробами. У колі близьких його називали Фултоном через дівоче прізвище матері, і згодом він почав використовувати це ім'я. Через 5 років сім'я з економічних причин була змушена переїхати поблизу міста Преорії. Там хлопчик успішно закінчив початкову та середню школу. Тут він також служив як міністрант в парафії собору Святої Марії. У 1913 році юний Пітер вирішив продовжити навчання і вступив до коледжу Святого Віатора в Бурбоне, що також у штаті Іллінойс, яким опікувалися отці віаторіанці, де він успішно закінчив навчання, отримавши стипендію. У ці роки він виразно відчув покликання до священичого життя. Тому він відмовився від стипендії і був прийнятий до семінарії Сент-Пол у штаті Міннесота. Завершивши курс навчання 20 вересня 1919 року отримав пресвітерські свячення. У 1920 році отець Пітер успішно здобув ступінь бакалавра з канонічного права та священної теології в Католицькому університеті Америки, а згодом отримав також ступінь доктора філософії в Левінському університеті. Протягом 1924-1925 навчального року йому було доручено викладати курс догматичного богослов'я коледжі Святого Едмунда у Вейрі, Великобританія, і 16 липня 1925 року, блискуче склавши випускний іспит, він став доктором філософії в Левені. Відтак він викладав філософію в Католицькому університеті Америки, де працював аж до 1950 року. Протягом свого життя архієпископ з великим ентузіазмом здійснював своє апостольське служіння через засоби масової інформації, сприймаючи їх як засоби євангелізації. У березні 1930 року отець Пітер розпочав ведення радіопрограми під назвою «Католицька година», яку вів понад 20 років, а також телешоу «Життя варто жити», яке досягло багатомільйонної аудиторії за період трансляцій і надзвичайний успіх, що призвело до численних навернень до католицької віри. В цій місії він вирізнявся ретельністю та відданістю з надзвичайною простотою, висвітлюючи навіть найскладніші теми віри. За цю велику працю у 1952 році він отримав премію «Еммі» – одну з найважливіших нагород у галузі радіо та телебачення. За цю євангелізаційну діяльність папа Пій XI надав йому титул монсеньора та почесного прелата. З 1950 по 1966 рік він обіймав становище національного директора Товариства поширення віри, на який доклав чимало зусиль для підвищення обізнаності про місіонерську діяльність церкви. Прибуток з продажу своїх книжок архієпископ Шін віддавав на потреби закордонних місій. Його праця допомогла створити 9 тисяч лікарень, 10 тисяч дитячих будинків та 1200 шкіл. 28 травня 1951 року Пітера Шіна було призначено єпископом-помічником дієцезії Нью-Йорка. Це служіння він здійснював до 1966 року, коли був призначений єпископом Рочестера у штаті Нью-Йорк. Тут єпископ Пітер зумів реорганізувати всі структури та пожвавити різноманітну діяльність, присвятивши себе душпастерській опіці та формуванню семінаристів і духовенства, а також дбаючи про надання всебічної допомоги найбіднішим і хворим. Його апостольську діяльність високо оцінив святий папа Павло VI, який у жовтні 1969 року прийняв його відставку, призначивши його титулярним архієпископом Ньюпорта. Таким чином він зміг повернутися до Нью-Йорка, де вирішив жити в маленькій і скромній квартирі, самостійно займаючись домашніми справами. Крім того, в цей останній період він зміг знову відновити викладацьку та проповідницьку діяльність як у Сполучених Штатах, так і в різних європейських країнах. Надзвичайна душпастерська діяльність архієпископа Шіна була підтримувана інтенсивним внутрішнім життям, яке щодня підживлювалося літургією, літургійною молитвою та набожністю до Пресвятої Діви Марії. Він постійно жив у присутності Бога, тому вияв чеснот випливав у його житті спонтанно і ставав джерелом натхнення для багатьох людей, які

зустрічалися з ним. Отож, проповідуючи під час святої меси у день беатифікації, кардинал Тагли поставив запитання, що робить євангелізатора блаженним, чи це кількість слухачів, чи охоплення радіо, чи телепрограми, чи кількість людей, які слухають, читають або реагують. Він відвернув увагу від слави американського єпископа як проповідника і зосередив її на суті його місіонерського покликання – єдності з Христом та єдності з людьми, особливо з бідними та соціально незахищеними. 15 липня 1976 року архієпископ Фултон Шін переніс надзвичайно складну операцію на серці, що значно підірвало його здоров'я. 2 жовтня 1979 року, незважаючи на свій слабкий стан здоров'я, він все ж таки вирішив взяти участь у зустрічі із святим Іваном Павлом II під час його апостольської подорожі до Сполучених Штатів Америки. Тоді він прибув до собору в Нью-Йорк на кареті швидкої допомоги, і папа, обійнявши його, висловив похвалу за його наполегливу та сильну відданість проповідуванню Божого Слова та за його надзвичайну вірність церкві. Архієпископ Шін помер 9 грудня 1979 року у віці 84 років на порозі приватної каплиці у своєму помешканні в Нью-Йорку. Єпископ Деніел Дженкі розпочав беатифікаційний процес 2002 року, а у червні 2012 року папа Бенедикт XVI підписав декрет про визнання геройськості чеснот архієпископа Шіна. Ймовірне чудо полягає в незрозумілому з точки зору науки чудесному зціленні Джеймса Фултона Енгстрома, мертвонародженого хлопчика, котрий з'явився на світ у вересні 2010 року в сім'ї Бонні та Тревіса Енгстром з містечка Гулфілд, що в районі Пеорії. Мати, вагітність якої протікала нормально, вирішила народити дитину вдома за допомогою акушерки та помічниці. У момент народження хлопчик не виявляв жодних ознак життя, коли медики намагалися його врятувати. Через 10 хвилин після народження малюка доставили до лікарні Святого Франциска у Пеорії. Мати і батько дитини молилися до архієпископа Шіна, аби він зцілив їхнього сина. Хоч у немовляти не було пульсу протягом цілої години після народження, його серце забилося знову. Більше того, хлопчик уникнув серйозних медичних проблем. Медична консультативна група Ватикану постановила, що медичного пояснення зцілення дитини немає. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!